Rizë, rëma, lutë të injërel. Dëngjë na të rëngë aqe gëtë po qëngë qëngë që të nukë gëllë rëngë rëmbi të gëtë të vajin gu. Ya zhuan de ge tilin tou keng ge zhuo bo chong chong yu na di da sha ni ni zong da deng yi lin xin ta tong keng ge ka bang zhong ti ge den chi zhi sim ni ge sim de nan nga dang ti ge den chi zhi sim ni ge sim den ti ge shi le ma ka bu tong a ke ke de zhuo bo chong chong ci zhuan ge lin tou song na lin tou keng ge zhuo bo chong chong na teng er ji ma ge na chong xi bie ga ci ta tong lin xin ge neng a qiu le reng ni ji nian de bi 실은 해모 강릉시 샤기 럭시게 쳤다고 그러셔야 되는